0: पड़ी है तुमको, गुलामी करने की आदत पड़ी है। पहले राजा महाराजाओं की गुलामी की, फिर अंग्रेजों की, अब चंद गद्दार नेताओं की और गुंडों की। धर्म के नाम पर ये तुम्हें बहकाते हैं, तुम एक दूसरे के गले काट रहे हो। काटो काटो, ऊपर वाला भी ऊपर से देखता होगा तो उसे शर्म आती होगी।
1: कखनो खामोशीर संवेदनशीलता, कखनो तक्षकेर नरसिंह चरित्रे द्वंद्व, बा अब तक छप्पनेर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट साधु आगाशे, वेलकामेर কমিক ডন উদয় শেঠী, নানা রঙের চরিত্রে নানা ছড়িয়ে দিয়েছেন তার অভিনয়ের রামধনু। তিনটি জাতীয় পুরস্কার এবং ভারত সরকারের পদ্ম পুরস্কারে ভূষিত এই অভিনেতা নিজের পরিচালনায় প্রহার ছবিতে অভিনয়ের জন্য টেরিটোরিয়াল আর্মিতে প্রশিক্ষণ পর্যন্ত নেন। মহারাষ্ট্রের খরা দুর্গত কৃষকদের জন্য গড়ে তোলেন নাম ফাউন্ডেশন। 2026 সালের 8ই অক্টোবর নানা পাটেকরের জীবনাবসান হয়, কিন্তু থেকে যায় তাঁর অভিনীত সেলুলয়েডের চরিত্ররা।